Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського. Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
2: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: реклама на Топ-Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського. Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Реклама. Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
1: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Реклама на 104.4. Слухай Топ Радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут» здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас та ваш комфорт КП «Добробут» нагадує. Надання комунальних послуг та якість обслуговування залежить від рівня оплати споживачів. Зробіть свій вклад у розвиток міста. Оплатіть рахунки.
2: Підприємство ТАС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067 627 55 43. Повторюю, 067 627 55 43.
3: Магазин «Світ Свободи 15». Пропонуємо водостічні та вентиляційні системи, димоходи, планки, грибочки, відливи, капельники та комплектуючі для покрівлі і фасаду. Також у продажу сітка, рабиця та дріт ПВХ, гідропаробар'єри, вогнебіозахист, герметики та піни. Також величезний вибір метизів. 098 88 00 456.
0: Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.
4: Strong arm robbery just occurred. 200 Street and Scriber Lake Road.
5: We got a couple units in the area. Go ahead with info.
4: We have two male subjects grabbed in bags. We're still trying to get further from them.
5: 41,

0: зробіть перший крок до здорового способу життя разом із програмою «Кам'янчанам кам'яні м'язи». З квітня по жовтень за ініціативи міського голови Андрія Білоусова у місті проходять безкоштовні тренування для всіх охочих. Правий берег, міський парк культури та відпочинку. Соцмісто, стадіон по проспекту Конституції. Лівий берег, проспект Металургів 1, бульвар Будівельників, проспект Нескорених 63. 17 видів спорту, професійні тренери, заняття просто неба та локації поруч із вашим будинком. Тренування проходять тричі на тиждень і доступні для дітей та дорослих незалежно від рівня підготовки. Зробіть спорт своєю корисною звичкою, приходьте на тренування. Більш детальна інформація на сайті sport.kam'янське. Є питання? Телефонуй 093 260 88 43. Кам'янчанам кам'яні м'язи. Ми чекаємо саме на тебе.
1: Кам'янчанам кам'яні м'язи.
2: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Доброго раночку усім слухачам ТОП Радіо. Ну то що ж, неділя, 19 липня, і сонце вже з перших хвилин дня дарує місту неймовірне тепло. З вами цей літній вихідний зустрічає Юлія Золотарьова. Пам'ятайте, ви здатні на більше, ніж уявляєте, і сьогодні, ну просто ідеальний день, щоб розкрити свій внутрішній потенціал через якісний відпочинок. Тож ловимо правильні вібрації, налаштовуємося на хвилю повної легкості, ну і запускаємо цю неділю від хітів, звичайно, від ТОП Радіо. З вами сьогодні буде, я сподіваюся, гарний відпочинок, крутий настрій, тож ловимо хвилю класної музики.
1: Чат зі слухачами, спілкування онлайн, пиши вітання, побажання, думки.

0: треком кофеїн, ну це, напевно, знак, так? Знак, що вже час робити ранкову кавусю, прокидатися, так? Адже вихідний, але це не значить, що потрібно там цілий день спати. Я думаю, що потрібно розвантажуватися, потрібно наповнювати себе крутою енергетикою, крутим настроєм, так? І заряджатися на наступний тиждень. 19.17 на годиночку, і я думаю, час нам дізнатися, що ж нам сьогодні буде, да, преподносити погода. Цікаво, що там сьогодні нас чекає. Так от, дивимося. Отже, нас чекає таке. Мінімальна температура буде плюс 16, максимальна буде плюс 28. На небі у Кам'янському цього дня не буде жодної хмаринки, без опадів. Чудово, це дуже круто, та, тому що ми можемо з вами не просто сидіти вдома в вихідний, а прогулятися, поїхати на пляж, відпочити, тому це досить класно, що не буде сьогодні ніякої там нам поганої погоди, але, звичайно ж, у природи немає поганої погоди. Так, ну і дивимося, що нам сьогодні говорить народний прогноз погоди. Так, отже, під час заходу сонця наші пращури слідкували за кольором неба. І от яскраве червоне забарвлення могло свідчити про майбутнє. Утню ясну погоду. Я не знаю, не відслідкувала, яке там було у нас захід сонця, тому, напевно, якщо зараз у нас немає жодної хмаринки, значить все було ок. І от іще така цікавинка, що якщо варення з чорної смородини виходило смачним і густим, то передбачали спекотну та ясну погоду. Тому, господині, хто зараз там готує варенячко з чорної смородини, я впевнена, що воно у вас буде смачнюще, густеньке, і, значить, у нас буде ясна погода, ну і спекотне літочко. А яке ще має бути літо? Лише спекотне, щоб ми насолоджувалися, да, і отримували вітамін Д. Ну і, звичайно, це все потрібно, якщо ви там куховарите і варите вареничко, це потрібно робити під хіти від Топрадіо. Ну, а зараз у нас невеличка реклама і рухаємося далі.
1: Реклама.
2: Медичний центр паліативної допомоги міста Кам'янське продовжує піклуватися про важкохворих та літніх пацієнтів. Надаємо цілодобовий медичний догляд, психологічну та духовну підтримку. Телефон 0800 317 136. Наша адреса: вулиця Олександра Малофеєва, 10Б. Наш сайт: hospice-kaminskoye.com.
3: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барви життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
1: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: та й поки ви смакуєте свій ранковий напій, ловіть свіже наукове відкриття. Дослідники з Інституту когнітивних наук з'ясували, що стан, який ми називаємо нічого не робленням, коли ми просто лежимо і дивимося на небо, насправді є найважливішим для мозку. У цей момент активується дефолт, така система, яка впорядковує спогади та перезапускає творче мислення. Ось така справа. Тому дозволяйте, напевно, собі сьогодні, та не тільки сьогодні, легенький відпочинок. І мозок сам скаже вам дякую. Ну і під час такого відпочинку ви, звичайно, можете написати нам повідомлення. Пишіть привітання, пишіть просто якісь гарні побажання, діліться своїми думками у нашій чатик на номер 093-244-104-4. І ми обов'язково зачитаємо в ефірі. Ну і, звичайно, залишайтеся на хвилі ТОП-радіо 104-4 для Кам'янського, 95-9 для Кам'янського району.
1: Чат зі слухачами, спілкування онлайн, пиши вітання, побажання, думки.

0: 48 на годиночку, і ми з вами рухаємося далі. Соціологи оприлюднили цікаве дослідження. Виявляється, люди, які присвячують перші 20 хвилин недільного ранку спокійній розмові з близькими або читанню книги замість перегляду новин, почуваються на 40% щасливішими протягом наступного тижня. Тому читайте книги, спілкуйтеся з близькими людьми, рідними, друзями, просто класними, да, людьми, які дарують вам позитив, і 100% весь наступний тиждень у вас буде на крутій хвилі. І, звичайно, ви можете і нам подарити, да, подарувати цю момент щастя, да, момент якого-то приємного сюрпризу, тому пишіть своє повідомлення, у нас ще триває чат зі слухачами на номер 093-244-104-4. Будь ласочка, чекаємо, будемо читати. Обов'язково і ділитися цим позитивом з усіма нашими слухачами ТОП Радіо. А зараз невеличка реклама.
1: Реклама на ТОП Радіо.
2: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
3: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
4: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53, телефон 097-097-97-12. Продаж і сервісне обслуговування. Знижка на мотокоси до 15%. Акція діє до 31 липня 2026 року.
5: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
6: Підприємство ТАС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067-627-5543. Повторюю, 067-627-5543.
2: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097-243-6643.

0: Монатік отой іде далі. Ну і ми з вами також рухаємося далі. І час нам дізнатися, що ж 19 липня у неділю підготували нам зірки. Отож, місяць у Діві допоможе навести лад у справах, ухвалити виважені рішення та побачити нові можливості там, де раніше їх не було, ну або, можливо, було складно помітити. 19 липня місяць перебуватиме у знаку Діви, тому день сприятиме уважності, практичності та продуманим рішенням. Це гарний час для завершення важливих справ, фінансового планування роботи з документами та серйозних розмов. І от астрологи радять не поспішати, уважно ставитися до деталей і не приймати рішень під впливом емоцій. Тому, будь ласка, виважено все. Продумуйте, не піддавайтеся своїм емоціям, все спокійно, не метушіться, і все буде окей, все буде гаразд. Ну і, звичайно, це можливо лише з крутою музикою на топ-радіо. Тому залишаємося з нами на хвилі 104.4 для Кам'янського та 95.9 для Кам'янського району. І лише насолоджуємося самими літніми та крутими хітами.
1: Топ-мюзик.

0: Паліативна допомога – це поєднання професіоналізму і турботи. Медичний центр паліативної допомоги запрошує до команди лікарів, терапевта, невролога, хірурга та інших спеціалістів. Ми пропонуємо роботу в мультидисциплінарній команді, де цінують кожного спеціаліста. Якщо ви хочете допомагати тим, хто цього найбільше потребує, приєднуйтесь до нас. Місто Кам'янське, вулиця Олександра Малафеєва, 10Б, телефон 0800 317 136.
1: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
2: Заїмка пропонує казковий відпочинок на березі Блакитного озера. Чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка».
3: Басейн «Міком» запрошує. Ціна разового відвідування для дітей – 180 гривень, дорослий – 230. Хочеш дешевше? Обирай абонемент. Залишилось питання? Телефонуй адміністратору 068-903-2323.
4: Потрібна реклама на ТОП Радіо? Телефонуй 097-243-6643.

0: 10.25 на годиночку, і я до вас повернулася із новинами кіно. Прем'єру «Одіссеї» Крістофера Нолана влаштували у давньоримському амфітеатрі. Глядачі побачили новий фільм Крістофера Нолана в одному з найвідоміших амфітеатрів світу у Пулі, збудованому близько 2000 років тому. Перед показом відбувалося масштабне шоу з танцями, живими виступами та вогняними ефектами. Ну а вже після заходу сонця на величезному екрані стартувала «Одіссея». Ну і це лише початок успіху стрічки, адже вона вже встановила рекорди за рік по предпоказах, да, по позитивним реакціям. Тобто лише тільки стартувала, а вже є абсолютно всі рекорди, тому я думаю, нам обов'язково буде також варто переглянути цей шедевр. Кіномани і не лише, думаю, варто. Тому, якщо комусь раптом вже вдалося подивитися предпоказ, це круто. Якщо ні, то чекаємо. І також обов'язково, ну, можливо, навіть будемо ділитися своїми враженнями. Да? Тому слідкуємо за подіями далі. Ну і, звичайно, залишаємося на хвилі топ-радіо. Лише класна музика, лише гарний настрій, 104.4 для Кам'янського, 95.9 для Кам'янського району. Ну і ми з вами рухаємося далі.
1: Топ-музика на 104.4 FM.

Неділя, 19 липня і 10:41 на годиночку. І пропоную проговорити трішечки про психологію часу. Вчені з'ясували, що ми схильні недооцінювати тривалість неділі. Через що нам здається, що день минає занадто швидко. От виявляється якось так, да? Можливо, були проведені які-то дослідження. Так от, лайфхак простий дуже. Потрібно розділити день на три абсолютно різні активності. От, наприклад, це прогулянка, там читання і перегляд фільму. І от тоді наш мозок зафіксує більше маркерів часу і неділя здасться неймовірно довгою та насиченою. Тобто потрібно поділити на певні проміжечки, так і більше активностей і чітко зафіксувати це в своїй голівці. Тоді все буде круто, тоді все буде класно, тоді нам здаватиметься, що день у нас максимально довгий, да, не пролетів раз-два і все закінчилося. Ні, а він буде максимально довгий і допоможе вам відпочити, перезавантажитись та налаштуватися на робочий тиждень. Тому ловіть таку пропозицію, да, такий лайфхак. Ну і звичайно, можна ще один маркер сюди додати, так, читання там книги, ще щось, ну і звичайно слухання музики на топ-радіо. Тому залишаємося на хвилі.

То що ж, 10:57 на годиночку, і у нас новини науки. Отже, вчені заявили про те, що перший бурштин на Землі з'явився тоді, коли наша планета була молодшою, ніж вважалося раніше. Він з'явився задовго до динозаврів і навіть до появи комах, що харчуються корою дерев, від яких, як вважалося, смола і може захистити. От так от, що з'ясувалось. На північному заході Китаю палеонтологи виявили сотні мікроскопічних фрагментів бурштину, що датуються середнім девоном 385 мільйонами років тому. Тобто вони приблизно на 65 мільйонів років старші за попереднього реконсмена і з'явилися на 150 мільйонів років раніше, ніж динозаври. От така історія. Тобто з'ясовували так, але як виявилося взагалі, скільки ще всього незвіданого, скільки ще всього невідомого людства, так і можливо оці дослідження, вони взагалі можуть змінити певну історію, ту, що ми знаємо, да, про нашу планету Землю. Тому можна сказати лише те, що не зупиняємося, розвиваємося, дізнаємося ще більше і більше, адже заховано ще стільки всього цікавого, так, і незвіданого для нас. Тому не зупиняємося на досягнутому. Ну і, звичайно, не зупиняємося і слухаємо музику на Топ Радіо і рухаємося далі. Майже 11 на годиночку, тільки вперед з крутими хітами.

0: 11.16 на годинничку. І от, до речі, сьогодні, 19 липня, відзначають День нових друзів. Ну, це чудова нагода познайомитися з кимось цікавим, написати людині, з якою давно не спілкувалися, ну, або просто подарувати комусь свою усмішку. Адже інколи саме випадкове знайомство стає початком справжньої дружби. Тому я бажаю вам сьогодні зустріти нових знайомих, зустріти нових друзів і, звичайно, отримати круті, класні емоції і зарядитися позитивом на весь наступний день, ну і, звичайно ж, робочий тиждень. Ну і, звичайно, залишайтеся з нами на ТОП Радіо на хвилі 104.4 для Кам'янського та 95.9 для Кам'янського району. Тут лише найкращі хіти.
1: ТОП Музика на 104.4 FM.

0: Реклама.
1: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барву життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
2: Теплопостачальні підприємства звертають увагу споживачів на необхідність своєчасно сплачувати рахунки за теплопостачання. Наразі борг населення за спожиту теплову енергію становить понад 200 мільйонів гривень. Незважаючи на військовий стан в країні, складні умови виконання обов'язків перед населенням та наявність великого боргу від споживачів, теплопостачальні підприємства своєчасно надавали послуги з теплопостачання в оселі мешканців міста. Щоб продовжувати якісно надавати послуги споживачам, теплопостачальні підприємства звертаються з проханням вчасно сплачувати рахунки за тепло. В разі несвоєчасної оплати теплопостачальні підприємства попереджають, що залишають за собою право на примусове стягнення заборгованості у судовому порядку. Внаслідок цього може бути накладено арешт на грошові кошти боржників, які знаходяться на карткових рахунках, або звернено стягнення на заробітну плату чи будь-які інші доходи.
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Артем Пивоваров, Циферблат та Зевуса з треком «Будь здоров». Будьте здорові, слухачі ТОП Радіо, щоб у вас це було якнайкраще. І от ми з вами звикли, що Артем Пивоваров, да, зазвичай він зірка сцени, так, він просто неймовірно вражає своїми шоу, але тут така є певна несподіванка. Артем Пивоваров несподівано врятував людину посеред лісу. Цікаво, що ж там трапилося, і цим поділився саме Артем. Український співак розповів, що несподівано став героєм не сцени, а справжньої рятувальної історії, коли випадково допоміг незнайомому чоловікові визволити автомобіль, що застряг у лісі. Артист поділився роликом зі своєї велопрогулянки, яка раптово перетворилася на пригоду. За словами Пивоварова, спершу він почув незрозумілий шум, а коли під'їхав ближче, побачив водія, який безуспішно намагався витягнути машину з глибокого піску. Ну і, звичайно, співак не залишився осторонь. Він одразу вирішив долучитися до справи, ну і камеру свою, да, встановив неподалік і почав знімати цей процес, так, адже контент є контент. І така собі, да, історія, здавалося б, звична, але я уявляю очі чоловіка, який застряг у лісі, який намагався, да, там витягнути свою машину, тут під'їжджає Артем Пивоваров, ну то що ж, зараз я тобі допоможу, зараз ми все зробимо, все буде окей. Ну, я б принаймні здивувалася. Тому артисти, так, це звичайні прохожі, звичайні люди, яких можна зустріти, ну, в найнеочікуваніших місцях, і це не лише сцена, це не лише шоу-програми, це не лише концерти, а й отак просто у житті. Ну, а ми з вами, звичайно ж, залишаємося на хвилі 104.4 для Кам'янського, 95.9 для Кам'янського району, і ми рухаємося лише з крутим вайбом.

Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

0: Реклама.
1: Паліативна допомога – це поєднання професіоналізму і турботи. Медичний центр паліативної допомоги запрошує до команди лікарів, терапевта, невролога, хірурга та інших спеціалістів. Ми пропонуємо роботу в мультидисциплінарній команді, де цінують кожного спеціаліста. Якщо ви хочете допомагати тим, хто цього найбільше потребує, приєднуйтесь до нас. Місто Кам'янське, вулиця Олександра Малафеєва, 10Б, телефон 0800-317-136.
2: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067-510-0121 та 067-284-2027.
3: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

11:54 на годиночку, наближається полудень, попереду обідній час. Ну і, звичайно ж, це ідеальний момент, щоб повністю відключити всі там свої думки, ну і вийти на свіже повітря. А якщо ви на свіжому повітрі саме зараз, то це взагалі просто супер. Ну, на дворі у нас справжній розпал липневого літа, так, температура досить висока, вітерець тепленький, тому все круто, все класно. І, звичайно ж, прекрасний час – це для приємної паузи та відпочиночку. Ну і ми з вами переходимо рубіж 12-ї години з виключно тільки якісною музикою. Тому залишайтеся разом з нами.

Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського. Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: 12:16 на годиночку. Ну що ж, екватор неділі вже офіційно можна оголосити, що пройдений. І хочу з вами поділитися таким досить милим відео, яке підкорило мережу. У США родина, чекає малючка, так, чекає народження дитини. І от подружжю вже подарували чимало там подаруночків, призначених для майбутньої дитини. Але от там є така тенденція, особливо в жителям такому, та, в США, що досить розповсюджено є не просто там які-то гойдалочки, не просто колясочки, а саме електрична колиска. І от, по суті, це щось таке подібне до крісла, яке повільно рухається, ну і таким чином заколисує дитину. Ну і подружжю дуже захотілося випробувати, так, цей подаруночок, який їм подарували. І от тут якраз, коли вони там почали розпаковувати, оглядати це все, увійшла їхня випробувальниця, і це кішка. Кішка на прізвисько Юпітер. І от вони вирішили посадити її в колисочку і увімкнули апарат, так? І от треба сказати, що кішка залишилася, ну, максимально задоволена своєю поїздкою. Вона гойдалася в кріслі більше півгодинки, ну і під кінець солодко задрімала, довівши господарів так до, ну, такого, до милої посмішки. От так от трапилося, тому я думаю, що це гарний знак, досить гарний знак, що кішечці сподобалася колисочка, вона круто гойдає, так, значить, дитинці також там буде максимально комфортно, затишно, буде дуже міцний сон, так, і їй будуть снитися найкращі та найпрекрасніші сни. От така історія підкрила мережу, якщо комусь цікаво, то можете переглянути в інтернеті, є відео, так, як ця кішечка спить в колисці, ну, досить мило, приємно, класно, викликає такі, ну, досить зворушливі емоції. Ну, а ми з вами рухаємося далі, звичайно ж, тільки з класними хітами на 104.4 для Кам'янського та 95.9 для Кам'янського району. Залишайтеся з нами, попереду багато класних хітів.
1: Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: Реклама на 104.4.
1: Заїмка пропонує казковий відпочинок на березі Блакитного озера, чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка».
2: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: 12.36 на годиночку, і ловіть цікаве спостереження від дослідників креативності. Вони з'ясували, що ідеальний порядок навколо нас стимулює логічне мислення, а от легкий творчий безлад навпаки допомагає знаходити нестандартні рішення та генерувати яскраві ідеї. Тож, якщо ви сьогодні не встигли прибратися в кімнаті, я думаю, взагалі не потрібно напрягатися, розслабтеся. Напевно, ви просто на піку свого творчого потенціалу. І от щодо творчого потенціалу, виникла така прям шалена новина. Отже, спін-офф «Принцеса і жаба» у розробці. Це надзвичайно круто, це класна новина для любителів мультфільму. Отже, історія культового мультфільму 2009 року отримає нове дихання. Подробиці сюжету майбутньої стрічки, поки тримаються у секреті, але планка очікувань, вже надзвичайно висока, адже до команди приєднався потужний автор. Так от, сценарій для нового проєкту напише номінант на Оскар Колман Домінго, як відомий своїми сильними драматичними розробками і роботами. Тому я вже в очікуванні, сподіваюся, ви також. От проєкт, він фактично замінить анімаційний серіал про Тіану, так, для Діснея Плюс, який студія скасувала раніше, тому що говорили про те, що відзніме, продовження якусь історію і так далі, але не сталося. Тому чекаємо, можливо, тут все вдасться, я сподіваюся, що все вдасться, і ми подивимося, таку нове дихання, нову історію культового мультфільму «Принцеса і жаба». Тому чекаємо. І, звичайно, коли він вийде, обов'язково ми його переглянемо, напевно, якийсь вихідний, так, ввечері, коли будемо відпочивати від робочого дня. А ми з вами продовжуємо. Я нагадую про те, що ми залишаємося на хвилі ТОП-радіо 104.4 для Кам'янського і 95.9 для Кам'янського району. Тому залишаємося із крутим настроєм і найкращою музикою.
1: Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: Реклама на Топ-Радіо. Слухай Топ-Радіо зі смартфона в додатку Радіоплеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіоплеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Підприємство ТАСС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067 627 55 43. Повторюю, 067 627 55 43.
2: Магазин «Світ Свободи 15». Пропонуємо водостічні та вентиляційні системи, димоходи, планки, грибочки, відливи, капельники та комплектуючі для покрівлі і фасаду. Також у продажу сітка, рабиця та дріт ПВХ, гідропаробар'єри, вогнебіозахист, герметики та піни. Також величезний вибір метизів. 098 88 00 456.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Макс Барських майже завершує вже 12-ту годинку. Так, у нас на годиночку 12:56. Ну, от мені трапився такий феномен, що, виявляється, щира посмішка незнайомої людини на вулиці запускає ланцюгову реакцію позитиву, яка тримається в нашому підсвідомому підсвідомості так до 3 годин. Ну, то тут тільки така історія, що будьте першими, так, хто подарує цю посмішку, подарує тим, хто йде вам на зустріч, та і взагалі, можливо, ваша посмішка розлетиться по всьому місту. Ну і обідня годинка в нас вже майже добігає кінця, так, попереду ще надзвичайно ж багато сонячного світла, теплих розмов, ну і приємних моментів. Тож додавайте більше літніх барв у свій простір. Насолоджуйтеся цією неділею. Ну а ми з Топрадіо будемо робити максимально все, щоб ви залишалися на хвилі позитиву і, звичайно, тільки з крутою музикою.

0: Хіт-ФМ Радіо. Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає. Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
1: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53, телефон 097 097 97 12. Продаж і сервісне обслуговування. Знижка на мотокоси до 15%. Акція діє до 31 липня 2026 року.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

творчі з треком «Надія». Ну, звичайно ж, надія у всіх є, так, своя, потаємна, маленька, велика, по-різному буває, але я вам бажаю, щоб всі ваші надії, сподівання і бажання 100% здійснювалися. Ну, я до вас повернулася із новиною кінофільму та мультфільму, тут все поєднано в одне в одному. Отже, в мережі з'явилися фотографії, ви, звичайно, можете їх також переглянути, вони у вільному доступі, зі зйомок «Лівекшен. Заплутана історія». Отож, на кадрах можна побачити культове довге волосся Рапунцель, прикрашене квітами, образ Флінна, ну та локації в Іспанії. Там краса неймовірна. Тому рекомендую так заглянути за лаштунки, подивитися, що ж там відбувається, як відбуваються зйомки. Нова стрічка стане адаптацією хітового мультфільму Діснея 2010 року про принцесу, яка все життя провела у вежі, так, але наважилася на велику пригоду разом із харизматичним розбійником. Ну і, звичайно ж, дата виходу фільму поки що тримається в таємниці. Ще нічого не відомо, лише нам дозволили, ну так, зазирнути за кулісся. Але поки що не зрозуміло, як там воно буде далі. Але вже чекаю, ну, принаймні, я чекаю, сподіваюся, що і вам також буде цікаво. Тому подивимось, сподіваємось, що все буде якнайшвидше. Маємо надію на це. І, звичайно, з цікавістю переглянемо культовий фільм. Ну і що ж, ми залишаємося з вами, звичайно, на топ-радіо із тільки найкращими хітами. 104.4 Кам'янське, 95.9 Кам'янський район. Заряджаємося позитивом, заряджаюся класною музикою, хітами. Ну і, звичайно, проводимо цю неділю разом.

0: Макс Барських з треком не складається, але чомусь я знову тут. Так от, я тут з новиною, ну для мене це просто клас. Чомусь тут, чомусь саме в цієї осені на екрани повертаються три, ну просто легендарних шоу, саме талант-шоу «Голос країни», «Фабрика зірок» і «Україна має талант». Ну, слухайте, для мене, як поціновувача талантів шоу, як поціновувача музики, взагалі творчості, ну, це прям супер-класна новина. І от, ну, молодці організатори, молодці, що знову повертають, так, після такої досить тривалої паузи, але на український телеринок одночасно запускає аж три величезних таких талант-шоу. Ну, скільки було сезонів, да, це щось із дитинства. От, наприклад, та, от, починаючи з «Фабрики зірок», ну, це прям... виросли на цьому, напевно. Ну, я за себе особисто говорю, так, на цих талант-шоу прям будувалося все і дитинство біля телевізорів, так, слідкували, хто ж там, як там, хто буде далі, хто там покине шоу, хто залишиться, оці всі феєричні номери, скільки облич, та, виховали ці талант-шоу, і зараз ми їх бачимо і чуємо щодня. Ну, це прям супер класно. Вже, до речі, оголошені, ну, презентовані з деяких шоу члени журі, да, вже ми будемо знати, хто там буде розглядати таланти, шукати, так, серед наших, і серед взагалі талановитої молоді. Ну, це просто супер класно. От уже є і ведучі. Ну, ще не всі, звичайно, карти відкриті, тому що ще у нас цілий місяць очікування, трішки навіть більше очікування, але вже потихесеньку нам дозволяють заглянути там на це закулісся, як же буде все відбуватися. Знову ж таки, дуже багато знайомих облич уже нам. Ну і нові таланти будуть відкриватися поступово. Тому обіцяю, що будемо чекати, будемо слідкувати, будемо обговорювати, будемо зазирати за лаштуночки, дивитися, що ж там буде відбуватися, як саме буде розгортатися події цих шоу. Обов'язково сподіваюся, що ви приєднаєтеся, і ми будемо разом з вами слідкувати за цими талановитими подіями. Так, ну, а ми з вами продовжуємо залишатися на 104.4 для Кам'янського та на хвилі 95.9 на Кам'янського району. Тому, будь ласка, залишаємося з крутою музикою і проводимо цю неділю разом.
1: Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: Реклама на 104.4.
1: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
2: Шукаєте мотивацію почати займатися спортом? Вона вже поруч. З квітня по жовтень програма «Кам'янчанам кам'яні м'язи», започаткована міським головою Андрієм Білоусовим, об'єднує мешканців міста на безкоштовних тренуваннях. 17 спортивних напрямків, професійні тренери, свіже повітря та дружня атмосфера для дітей, молоді та людей поважного віку. А головне – абсолютно безкоштовно. Вийшли на прогулянку? Поєднайте її зі спортом. Завітайте на тренування та долучайтеся. Більш детальна інформація на сайті sport.kam'янське. Є питання? Телефонуй 093 260 88 43. Кам'янчанам кам'яні м'язи. Ми чекаємо саме на тебе. Кам'янчанам кам'яні м'язи.
0: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: 13:55 на годиночку. Майже завершується вже 13-та годинка, так? От, і от, як з'ясувалося, дослідники з'ясували, що в епоху сенсорних екранів наш мозок часто відчуває брак реальних тактильних відчуттів. От, якось так. Отже, прогулянка або босоніж по траві, дотик до кори дерев або просто відчуття теплого пісочку під ногами миттєво заземлюють нашу психіку і знімають стрес. Тому спробуйте цей простий природний антидепресант сьогодні, якщо у вас є можливість відвідати Центральний парк чи Лівобережний парк, а якщо взагалі все круто, ви можете поїхати на наш пляж, да, чи то на Голубе озеро. Неважливо, якщо у вас є можливість походити по пісочку, доторкнутися до травички, до деревця, обов'язково спробуйте це сьогодні, це надасть вам енергії, так, і відключить ваш мозок від всіх турбот, від всіх яких-то там негараздів, а налаштує лише на хвилю позитиву та крутого настрою. Незвичайно, залишайтеся лише з найкращими хітами від Топ Радіо.
1: Топ Мьюзик на 104.4 FM.

Lost my mind. Ви знаєте, я вам бажаю, щоб ви втрачали голову лише від великого-великого кохання. От тоді це буде справді круто, це буде справді, ну, просто неперевершено. От саме так, як і наступна новина. Адже у нас тут таке трапилося, що бобер тричі тікав із вольєра в пошуках кохання. Ну, і зрештою він став батьком. Да? Напевно, також втратив голову від почуттів. Так от, після кількох втеч із вольєра в Англії, бобер Стів переїхав до Уельсу і знайшов партнерку Торіс. І вперше став батьком. Ось така трапилася новина. Бобер на ім'я Стів, який став відомий через неодноразові втечі зі свого вольєра у Британії у пошуках пари, вперше став батьком. Його обраниця Доріс народила дитинчатко, яке за оцінками доглядачів з'явилося на світ наприкінці травня. Ну, от історія Стіва, вона привернула увагу після того, як він кілька разів тікав із вольєру, і от нарешті через любов до втеч його й назвали на честь американського актора Стіва Макквіна, відомого ролью у фільмі «Велика втеча». Ось, навіть так трапилося. І от згодом працівники заповідника дійшли висновку, що втечі були викликані природним інстинктом пошуку, да, своєї коханої. І от після втретьої втечі наприкінці 24-го року для бобра вже вирішили знайти новий дім, знайти його любов, щире кохання, так, ну і створилася нова родина бобриків. Ось так трапилось. Тому я вам також бажаю лише світлих почуттів, лише крутих емоцій, лише класного настрою, щоб біля вас були лише близькі люди, рідні люди, з якими вам круто і по кайфу.

0: Реклама на 104.4.
1: КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут» здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас та ваш комфорт КП «Добробут» нагадує: надання комунальних послуг та якість обслуговування залежить від рівня оплати споживачів. Зробіть свій вклад в розвиток міста. Оплатіть рахунки.
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

15:30 на годиночку, і ми продовжуємо з вами проводити цю неділю разом. І от ловіть дуже цікаве дослідження від соціологів. Вони вивчали, як люди проводять другу половину неділі, і виявили парадокс. Майже 60% із нас починають подумки стресувати через майбутній робочий тиждень уже в неділю по обіді. Тобто ми добровільно віддаємо кілька годин свого законного вихідного дня думкам про роботу. Ну, така собі історія, насправді сумна дуже. І от психологи назвали це крадіжкою власного часу і дали просту пораду. Щоб обіграти цей ефект, заплануйте на недільний вечір щось виключно приємне. Чи то там легку прогулянку, чи зустріч із друзями, ну або перегляд улюбленого фільму. І от коли мозок знає, що попереду ще є яскрава подія, він розслаблюється і дозволяє вам насолодитися вихідним наповну. Ну, тож, ну, повертаємо свій час собі, нікуди не поспішаємо, насолоджуємося цим моментом, ну і, звичайно ж, слухаємо Топ Радіо. Топ Радіо, твоя свобода, твоя свобода. Твоє Топ Радіо.

0: 14.42 на годиночку, і ми з вами продовжуємо ловити літній вайб на Топ Радіо. І у мене для вас свіже дослідження від європейських нейромаркетологів. Отже, вони вирішили з'ясувати, чому звичайна літня їжа, фрукти або прохолодні напої здаються нам у рази смачнішими, коли ми куштуємо їх десь на літній терасі, у парку там, чи під час якихось заміської подорожі, аніж удома на кухні. Так от, виявляється, справа не в рецепторах. Коли наш мозок бачить нові краєвиди, відкритий простір та сонячне світло, він миттєво підіймає рівень дофаміну. Ну, а цей гормон радості працює як природний підсилювач смаку. І ми з вами буквально яскравіше відчуваємо кожну нотку. Тож, якщо ви хочете сьогодні там влаштувати собі справжнє гастрономічне свято, скажімо так, то просто беріть смаколики, прохолодну водичку, ну і, звичайно, виходьте на свіже повітря. Ловіть цей сонячний момент, насолоджуйтесь неділею. Ну, а ми зробимо все, щоб ваша насолода, ваш відпочинок був під круту музику на Топ Радіо. Залишайтеся з нами на хвилі 104.4 для Кам'янського, 95.9 для Кам'янського району. Тут у нас тільки найкращі хіти.
1: Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: Реклама.
1: Заїмка пропонує казковий відпочинок на березі Блакитного озера, чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка».
2: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги!
3: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

На годиночку за кілька хвилин 15-та, і наш недільний марафон на Топ-Радіо добігає кінця. Я дякую, що провели ці годинки разом зі мною. Попереду на цій хвилі на вас чекає ще дуже багато свіжого звуку, гарячих хітів та чистого літнього вайбу, який наповнить вас енергією на весь наступний тиждень. Насолоджуйтесь кожною миттю цього розкішного липневого дня. Пийте прохолодну водичку, ну і ловіть моменти абсолютного спокою і пам'ятайте, що ви здатні на набагато більше, ніж можете собі уявити. Тож, нехай цей вечір, день принесе вам справжній внутрішній баланс, ну і, звичайно ж, натхнення для нових яскравих стартів. І пам'ятайте, що всі слухачі Топ-Радіо, ви просто неймовірні. З вами була Юлія Золотарьова. Почуємось!

0: Топ Радіо.
1: Басейн Міком запрошує. Ціна разового відвідування для дітей – 180 гривень, дорослий – 230. Хочеш дешевше? Обирай абонемент. Залишилось питання? Телефонуй адміністратору 068-903-2323.
0: Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського. Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Реклама на 104.4. Слухай топ-радіо зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
1: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

0: Допомога міста Кам'янське продовжує піклуватися про важкохворих та літніх пацієнтів. Надаємо цілодобовий медичний догляд, психологічну та духовну підтримку. Телефон 0800 317 136. Наша адреса – вулиця Олександра Малофєєва, 10Б. Наш сайт – hospice-kamyanskoye.com.
1: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
2: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

чат зі слухачами, спілкування онлайн, пиши вітання, побажання, думки. I just can't get

Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського. Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Заїмка пропонує казковий відпочинок на березі Блакитного озера, чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка».
2: Магазин «Світ Свободи 15». Пропонуємо водостічні та вентиляційні системи, димоходи, планки, грибочки, відливи, капельники та комплектуючі для покрівлі і фасаду. Також у продажу сітка рабиця та дріт ПВХ, гідропаробар'єри, вогнебіозахист, герметики та піни. Також величезний вибір метизів. 098-88-00-456.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43. Чат зі слухачами. Спілкування онлайн. Пиши вітання, побажання, думки.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Не відкладай здоров'я на потім. Долучайтеся до програми «Кам'янчанам, кам'яні м'язи» за підтримки міського голови Андрія Білоусова. Безкоштовні тренування з квітня по жовтень. Просто неба. 17 видів спорту. Професійні тренери та чудова атмосфера чекають саме на вас. Правий берег. Міський парк культури та відпочинку. Соцмісто. Стадіон по проспекту Конституції. Лівий берег. Проспект Металургів 1. Бульвар будівельників. Проспект Нескорених 63. Приходьте, тренуйте та отримуйте задоволення від спорту. Більш детальна інформація на сайті sport.kam'янське. Є питання? Телефонуй 093 260 88 43. Кам'янчанам, кам'яні м'язи. Ми чекаємо саме на тебе.
2: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барви життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
3: Підприємство ТАСС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067 627 55 43. Повторюю, 067 627 55 43.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Топ Радіо.
1: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
2: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
3: Підприємство ТАСС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067 627 55 43. Повторюю, 067 627 55 43.
4: Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Топ-радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

Нічна варта на 104.4 FM. Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського. Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Реклама на 104.4.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Нічна варта на 104.4 FM.
1: Вояж. Цікаві наукові факти і освітні думки.
2: Всім привіт! З вами Ксенія Кіс і програма «Вояж» – набережна Дніпра, візитна картка міста. Вона є улюбленим місцем прогулянок місцевих жителів і гостей Дніпра. Ця широка набережна розтягнулася більше ніж на 23 кілометри уздовж ріки від житлового масиву Парус до Південного мосту. Посередині її розділяє Зелений бульвар. Саме набережна є найбільш визначною пам'яткою Дніпра. Як та коли вона з'явилася, сьогодні вам і розповім. Першочергово планувалося облаштувати територію таким чином, щоб з міста можна було вийти просто до річки Дніпро. Проте це не зовсім відповідало потребам довкілля. Архітектори розробили декілька планів набережної, які неодноразово доводилося міняти. Цікаво, що серед причин, які прискорили будівництво, була необхідність реформувати каналізаційну систему. На початку 19 століття на узбережжі розташовувалися причали, лісопилки та склади. Пізніше тут почали з'являтися інші промислові будівлі та споруди. У 30-х роках минулого століття було прийнято рішення окультурити територію. Набережна повинна була отримати пристойний вигляд та слугувати однією з основних магістралей міста. В числі перших з'явилися напівкруглі сходи, що вели до води. Для захисту берега від руйнування у свій час було зведено дамбу із металургійних відходів. Реальне ж втілення проекту в життя стало можливим тільки після війни, так як ця територія була зовсім не облаштованою. Берег Дніпра в центрі міста має м'який вигин, що було враховано під час розробки проєкту. Освоїти болотисті низини та прибрати смітники, що створювалися тут роками, виявилося не так просто. В районі парку Шевченка берег довелося реконструювати. Сучасна берегова лінія утворилася частково внаслідок підриву скель, а частково в результаті насипів із піску та шлаків. Зовнішня стіна, що виходить до води, традиційно облицьована гранітом. Парапет змонтований із ланок чавунної решітки, яка покращує видимість поверхні ріки. Вздовж набережної простягають це зелені насадження. Тут можна гуляти, ловити рибу чи відпочивати в одному із кафе, які працюють переважно влітку. У 2005-2007 роках набережна Дніпра у місті Дніпро була повністю реконструйована. Замість старого асфальтного покриття поклали нову тротуарну плитку, відремонтували проїжджу частину та встановили нове сучасне освітлення. Прогулюючись по набережні, ви обов'язково звернете увагу на величезну кількість квітів і зелених насаджень. На території 2,5 тисячі квадратних метрів посаджено понад 7 тисяч кущів хризантем 8 сортів, 40 видів дерев, серед яких досить рідкісні для

0: заниження пішохідні зони. Одним із головних об'єктів на оновленій набережні став світломузичний фонтан «Білий лебідь», встановлений на поверхні річки навпроти готелю «Дніпропетровськ». Завдяки сучасній технології лазерного розпилення створюються не тільки абстрактні композиції, а й певні фігури. Фонтан обертається та махає крилами, а струмені води піднімаються вгору на висоту більше 50 метрів. Також на набережні можна побачити сімейну лавку, лавку закоханих та дерево щастя, виготовлені місцевими ковалями і подаровані мешканцям до Дня міста. Ви також побачите цирк, розташований на вулиці Січеславська набережна, 33. Він був побудований за проєктом Павла Нірінберга і є однією із візитних карток міста. Відвідайте Дніпро і на власні очі подивіться на красу набережної. Це був «Вояж». З вами була Ксенія Кіс.
1: «Вояж» – цікаві наукові факти і освітні думки.
2: Нічна варта на 104.4 FM.

міста на 104,4 FM.

0: просто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Про роботу комунального підприємства Кам'янської міської ради інформаційної системи розповіли в департаменті житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради. Основним напрямом діяльності підприємства є забезпечення функціонування інформаційних систем міста, а також організація роботи диспетчерської служби та оперативне реагування на повідомлення про аварійні ситуації. У департаменті зазначають, що одним із ключових завдань комунального підприємства інформаційної системи є координація взаємодії між комунальними підприємствами та міськими службами. Завдяки роботі диспетчерської служби забезпечується оперативне приймання звернень мешканців, їх реєстрація, передача виконавцям та контроль за виконання заявок. Щоденно фахівці підприємства приймають повідомлення про аварійні ситуації на об'єктах житлово-комунального господарства, зокрема щодо водопостачання, водовідведення, теплопостачання, електропостачання, благоустрою та інших комунальних послуг. Після отримання інформації звернення оперативно передаються до відповідних аварійних або комунальних служб для подальшого реагування. Одним із важливих напрямків діяльності підприємства є забезпечення цілодобової роботи єдиної диспетчерської служби міста. Це дає змогу оперативно приймати повідомлення від мешканців про аварійні ситуації та інші проблеми у сфері житлово-комунального господарства, своєчасно передавати їх відповідним службам і контролювати процес виконання заявок. Важливим напрямом діяльності підприємства є забезпечення безперервної роботи інформаційних ресурсів та підтримки інформаційно-комунікаційної інфраструктури, необхідної для стабільного функціонування міських сервісів. Комунальні підприємства інформаційної системи також здійснює оброблення даних та інформаційний супровід окремих процесів у сфері житлово-комунального господарства. У департаменті наголошують, що фактично

трансформацію є одним із важливих чинників стабільної роботи житлово-комунального комплексу Кам'янського. У департаменті зазначають, що розвиток сучасних інформаційних технологій у сфері житлово-комунального господарства сприяє підвищенню якості обслуговування мешканців, використання електронних систем обліку, звернень та оперативного обміну інформацією між комунальними підприємствами, дозволяє ефективніше координувати роботу міських служб, швидше реагувати на проблемні ситуації та забезпечувати стабільне функціонування об'єктів життєзабезпечення громади. Комунальні підприємства Кам'янської міської ради інформаційні системи, яке підпорядковується департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради, продовжує забезпечувати інформаційну підтримку роботи міських служб, координацію диспетчерських процесів та оперативне реагування на звернення громадян. Робота підприємства є важливою складовою функціонування систем життєзабезпечення громади. Для оперативного інформування мешканців комунальних

0: а також інші важливі повідомлення, що стосуються життєдіяльності міста. У департаменті рекомендують кам'янчанам підписатися на офіційний ресурс, аби своєчасно отримати перевірену інформацію та бути в курсі важливих змін у роботі комунальної сфери. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами в курсі подій.
1: «Місто для тебе». Нічна варта на 104.4. Нічна варта на 104.

0: Друга година.
1: Топ Радіо.
0: Нічна варта на 104.4 FM.

0: на Топ-Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-6643.

0: Марта на 104.4 FM. Кіноосвіта.
1: Всім привіт! Це «Кіноосвіта» із Сашком Великим. Щоразу в рамках цієї програми я буду розповідати вам про ті творіння світового кінематографу, які точно варті нашої уваги. І сьогодні на черзі головний анімаційний хіт України «Мавка. Лісова пісня», випущений у 2022 році і який пройшовся до смаку не лише українцям, а й у всьому світу. Сюжет мультфільму розповідає про взаємодію та протистояння двох світів – людського та чарівного. А провідною сюжетною лінією стає історія кохання між мавкою та жителем села Лукашем, які разом намагаються перемогти лиходійку Килину та захистити магічний ліс. Все ж таки варто зазначити, що цей мультик – це адаптація твору Лесі Українки «Лісова пісня». Але не хвилюйтеся, якщо ви читали оригінал, сюжет фільму відрізняється від того, що написано, тому дивитись буде цікаво. Ну а головними сенсами картини можна вважати привернення уваги до екологічних проблем, зникнення все більшого числа представників флори та фауни України та вирубки лісів. Саме тому до мультфільму додано багато тварин та рослин із книги України і експорт української культури за кордон в усіх її проявах: традиції, ритуали, музика, костюми і так далі. Також треба відмітити шалений успіх, який «Мавка» здобула не лише в Україні, а й у світі. По-перше, фільм став найкасовішим українським кінопроєктом за всю історію незалежного українського кінематографу та увійшов до двадцятки найкасовіших стрічок за всю історію кінопрокату в Україні. По-друге, мультик було перекладено на 32 мови і показано у 140 країнах світу. Ну а за успіх в Україні відповідає і велика кількість зірок, долучених до проєкту. Тому, коли ти дивишся мультик, ти лише те і робиш, що вгадуєш голоси знайомих тобі артистів. А вгадувати є кого. Головні ролі дублювали Наталка Денисенко, Артем Пивоваров та Олена Кравець. А от на другорядних персонажах – Олег Фагот Михайлюта, Михайло Хома Дзідзьо, Сергій Притула, Назар Задніпровський, Єкатерина Осадча, Юлія Саніна – і це тільки половина. Тому знайомих і крутих голосів там купа. Також варто зазначити, що до пісень долучилась і Христина Соловій. Окремо можна виділити саундтрек. Він запам'ятовується, легко наспівується і ви точно додасте його у свій плейлист, якщо ви до сих пір цього не зробили. У підсумку маємо цікаву, романтичну та пригодницьку історію, яка буде тримати цікавість від початку до кінця. Це дуже круто зроблений мультфільм, який точно не залишить вас байдужими. З вами був Сашко Великий, ще почуємось.
0: Кіноосвіта. Нічна варта на 104.4 FM.